Nanta wala bui bina wala nyua izo bajamanye nmeng zo ba kan hawe ziata wala nyua ja zo bajamanye iko shak bajamanye na zo bajamanye wala sus na ubni na nyum ai zo jai meta wo na sa wa bajamanye handa wan di chko wa ngase na wa ne guna en zo na nyum ai zo ban me zo ba kan hawe nyata wo ja zo ba iko shak pa pui pi ni ja zo bajamanye bi chko ba wala chi na upa ne guna nyum Ya soba una ya chama ni jamo ya sech te chama ni kola una wo hena nyu Ya soba jamo bane wi una wo hena nyu Ya soba jamo ya kusha kwa wite yo Kusha kwa pe la kwa ba akni wite yo ma nyu Ya soba jamo ya Jam Muse kwa jamo ni kola peu cha una wo hena nyu Mañu jam bane kwa dio a tio ai soba jamo ya wala pui pi na wo hena ba tu kwa sa wa tena nyu na ta ja so pajama ye wa cha ju wa chon tena wa na nyu na si spa ha da ja ma se na un spa na nyu ja spa se wa ye ai su ba ka hi na wa na sa wa tena nyu ma su ju cha wa ye un kwa ba wa lan ji chwa ba pe u cha ja so pajama ye ha da ja nu hi na wa hi na nyu ja spa se wa ye wa la ka hi na wa na sa wa ta ju na ta ja so ba pu bi ye na nyu de cham so pajama ye wa la ma se ba na gu de chi wa so pajama ye ha da ma se na un spa na nyu ja spa chama ni wacha yue kaha tha una ente pam achante yu mañu chama ni wala pha khena un subanda ba su pa chama ni wala ni chko ba pha khena wo hech pe paisa ni u pa su pa chama ni ya su ba han da ra mañu pha khe ra pista chu es pa wala paisa na wo ni nyu ya su pa chama ni wala ka hi una wo na ba tu ko cham ta ju ai su pa chama ni wacha yue chu nda na wo na ente na nyu Ya sepa jamu ini handa ga pui pi na weh tau na ente na nyu Ay sepa jamu ini wacha juwe chun de na weh na ta weh te na nyu Chai hime tau chan na sa weh sepa jamu ini jichkwe pa mhi na weh che Chan pito nyin kwe pa wala uh na weh sta wa na batu ke cham te na nyu Ya sepa jamu ini ay sepa wala wacha juwe kaha tau jame tau Manyu jamu ini mbah sepa jamu ini handa ra mhi na unsta na banchu Ya pito nyin kwe pa wala uh na unsta ziyo Ya sepa jamu ini wacha juwe kaha tau Nus kwe pa manyu ya sepa pa na kwe na nyu Jamu ini Mang gue jab ju gue ba au na cha su bau he na nyu jang bane gwa dio isu pa jama yi han da ka hiu na wo he na ente na nyu